0: bona lo ngengi ba ba tsho tsone ba molikani
1: ande mutozi
0: lo tsho dzande ke bomani
1: mona ni mona na ba ta kulume
0: o mo mo fema na na yo almeri se lo dwa
1: ndo kulume ndo kulume
2: lo me fik pa ni.